اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب, اور ریسیپشن پر کوئی نہیں ہے, تو آپ ہمیں 0786 10 11

ریڈیو سٹریم کر سکتے ہیں. آج ہے 30 اگست 2026 اور 17 ربیع الاول 1448 اور ایک زندگی کا دن گزر گیا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل سچا یقین ذکر کرنے والی زبان حلال و پاکیزہ رزق فرما بردار دل موت سے پہلے توبہ موت کے وقت راحت موت کے بعد رحمت اور مغفرت بے اولادوں کو اولاد بے روزگاروں کو روزی جو پریشان اور تکلیف میں ہے رب العالمین ان کی پریشانی دور کر جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عطا فرما یا رب العالمین جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عطا فرما اور جو مرحوم ہے انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ پہلا کلام یا اللہ شکر

بے شک یا رب العالمین ہر بات پہ تیرا کروڑوں احسان ہے یا رب. ہمیں ایک نئی دن, نیا نئی خوشی اور ہر طرح سے ہمیں تو نے نوازا ہے, اور رب سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں تیرے سوا کسی کی محتاجی نہ دیں, بس ہم تجھ پہ ہی محتاج رہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں. اے مالک کائنات, اے کریم, اے مالک یوم الدین, اے تمام جانداروں کو رزق دینے والے, اے درگزر کرنے والے اور ہر تکلیف میں راحت دینے والے, تمام تعریف, تمام عبادت اور تمام اجتجاؤں کو شرف قبولیت بخشنے والے رب, ہم سے جو بھول اور خطائے ہو گئی ہے ان پر ہماری پکڑ نہ کر, ہم سے درگزر فرما, ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما. اے پاک پروردگار, موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما, اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما, اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا. موت کی تلخی, قبر کی سختی, حشر کی شرمندگی اور جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما, اور قیامت کے روز ہمارے حساب نہ لینا. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا رب العالمین, پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما, فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد فرما, نصرت فرما, یہودیوں کو نستہ نابود کر دے, اور عالم دین اسلام کی حفاظت فرما. یا رب العالمین, تمام بیماروں کو, تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما, اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یہ ہماری دعا ہے, اور میسج آیا ہمارے ریگولر لسنرز کی طرف سے. السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگس ٹو کرینسا چوگلے انجوائنگ صفیہ چوائس سلیکشنز الحمد للہ لو اینڈ دعا فرام رخشانہ اینڈ اسلم, ناٹ فار گیٹنگ صفیہ آل لسنرز اینڈ all technical staff. Ameen to all Safiya's beautiful dua. Agla kalam, chalte hai Madine, Madine ki galiyon mein.

بے شک خوبصورت کلام مدینے کی گلیوں میں انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے, جو جانا چاہتے ہیں, جن کی امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو لے جائیں گے, اور جو عمرہ کر کے آئے ہیں, خاص کر ہمارے محمود خطیب صاحب اور زہیرہ اور بٹہ فاضل اور کافی لوگ گئے جن کے مجھے سارے نام نہیں پتہ, تو ان کے لیے عمرہ مقبول اور مقبول, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائیں اور بار بار آپ آئیں. میسج آیا ہے ہماری جنہیں ہم بسنتی کہتے ہیں. السلام علیکم, ٹرسٹ یور ویل ان دا اسٹوڈیو, مائی فیوریٹ قوالی پروگرام, آئی ایم گلوڈ مائی سسٹر, اللہ کا شکر ہے الحمد للہ فار دا بریتھ ان مائی چیسٹ, فار دا بیٹ آف مائی ہارٹ دیٹ نیور ریسٹ, دا وائس ان دا قوالی سو کلیئر دیٹ میکس یو پریزنس فیل سو نیئر, فار ٹوڈے آئی فیل اسٹرانگ, ٹوڈے آئی فیلٹ ویل, فار مرسیز ٹو مینی, فار ورڈس ٹو ٹیل, یا اللہ کیپ می آلویز ان یور وے, ان یور ذکر, ان یور لو ایوری نائٹ اینڈ ڈے, شکر الحمد للہ, شکر الحمد للہ, ٹیئرز وونٹ اسٹاپ, شکر ٹو یو آر پریشس صفیہ آپا فار دا پریشس ٹائم اسپینڈنگ وتھ آل یور لسنرز, الحمد للہ, وتھ لو اینڈ دعاز, بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کا. آج میں تھوڑی اموشنل بھی ہوں, اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں صحت تندرستی دے. اور دیکھیے ہمارے گھر میں دو حادثے ہوئے, دونوں اسماعیل تلوی, ایک 18 سال کا بچہ اور ایک کافی ایج تھے, اچانک اس دنیا سے چلے گئے. زندگی بہت مختصر ہے, اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ہمارے روح کو قبض کرتے ہیں. تو اگلا کلام ہے, آ گیا نور والا.

بے شک آپ سا کوئی نہیں ہے یا محمد مصطفیٰ, اور اس نفسا نفسی کے زمانے میں جب ہم گزر رہے ہیں, جس دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہم نبی کے سنتوں کا ایک کے بعد ایک خاتمہ کر رہے ہیں, اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کرے, اور سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مل جل کے رہے. یہ میری التجا ہے سب سے, اپنے دلوں سے نفرت نکالے اور پیار سے رہے. میسج آیا ہے میری پیاری بہن آنٹی گوری کی طرف سے, جو کہتی ہے, سلام اے بلاوت سسٹر صفیہ, فرسٹلی مبارک آن یور ایکسلنٹ مولود پروگرام, ہیٹس آف ٹو آل یور لیڈیز دیٹ ٹک پارٹ ان دا ریسائٹلز, ماشاء اللہ ایبسلیٹلی بیوٹیفل, تھرلی انجوائڈ مائی سیلف ایٹ دا مولود, مے اللہ بلیس یو آل اینڈ گرانٹ یو گڈ ہیلتھ اینڈ لانگ لائف, مے یو آل اسٹے دیٹ امیزنگ سولز دیٹ یو آر. Service was tops and the food was very tasty. Please take care, my beautiful sister. My salams to your hard-working technician. May Allah take you both safe home. Khuda hafiz. Beshak, aaj ka jo maulud program hua, Athlon Mehfil ladies ki taraf se, jo hamari chair lady Rehana Aziz Roykar aur unki puri family, Mr. Abdul Aziz Roykar, unke bete Hussain aur Qadar, beti Nabi, نوری, ان کے داماد وحید, نبیلہ اور سلیمہ, اور ان کے گرینڈ چلڈرن, ایوری بڈی دیٹ ہیلپ ان میکنگ دس پروگرام اے بگ سکسیس. اینڈ میں پھر سے کہوں گی کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ میرے دوست ہے یا میرے رشتے دار ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے سچے دل سے اس مولود کو اپنے سینے میں ڈال کے اس کو سجایا تھا, اور ہر سال وہ یہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, یہ میری دعا ہے. تو انشاءاللہ بہت ہی سکسیزفل رہا مولود. اور ریانہ بھبھی اور عزیز بھائی, میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میری طرف سے, خاص کر آپ کی پوری فیملی کو بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے روزی رزق میں برکت دے اور آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, خوش رکھے, یہ میری دعا ہے. اور اگلا کلام آپ کے لیے راحت فتح علی خان صاحب کی آواز میں, آقا کی محفل سجاتے رہوں.

بے شک مصطفیٰ کے آنے سے نور چمکا ہے. اور ایک میسج آیا ہے ہماری پیاری ریانہ روئیکر کی طرف سے جو کہتی ہے شی از انجوائنگ دا پروگرام اینڈ شی وانٹس ٹو گیو اے اسپیشل تھینکس ٹو آل دا لیڈیز آف دا ایکلون محفل تھیم ایوری بڈی دس ٹو مینی نیمس ٹو مینشن آل دا نیو ونس اولڈ ونس چھوٹے بڑے لمبے چوڑے سب کے لیے ہماری چیئر لیڈی بہت بہت شکریہ کہہ رہی ہیں ان کے محنت کے لیے اینڈ فار بینگ دیئر فار ہر اینڈ فار سپورٹنگ ٹو میک دس پروگرام سکسیزفل. تھینکس ٹو آل آف دیم ایز ویل ایز آر نیو ایڈیشنز. اینڈ بہت بہت شکریہ ریانہ بھابھی پھر سے آپ کے لیے اور ایکلن محفل لیڈیز کے لیے ویل ڈن. جزاک اللہ خیر. اور اس کے بعد ہم سنیں گے یہ اگلا کلام.

یا رب العالمین ہمارے والدین کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے, انہیں اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کے رزق میں برکت فرما, اور جس کے مالک دین نہیں ہے یا رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دیں. اگلا کلام ہے بھوپندر سنگھ اور متالی سنگھ کی آواز میں ہمارے غزل سیگمنٹ میں, آو مل جل کے ایسے رہے. اور یہ 1400 سال پہلے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جنہوں نے نفرت اور دشمنی کو ختم فرما کر احتیاط اور اتفاق رہنے کا حکم دیا, جنہوں نے 1400 سال پہلے انسانی حقوق کی اول قطار تشکیل کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد رکھی تھی. اس پہ میں پھر سے سٹریس کروں گی, مضبوطی خاندانی نظام جو آج کل نہیں ہے. بھائی بھائی سے دور ہے, بہن بہن سے دور ہے, بچے ماں باپ سے دور ہے, پر کچھ خاندانوں میں ایسے نہیں ہے. اور جن کے یہاں نہیں ہے, میں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, درخواست کر رہی ہوں کہ اپنے ماں باپ سے اگر آپ رحمی کریں اور بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کے رہیں. اگلا کلام بھوپندر سنگھ اور متالی کی آواز میں, آؤ ایسے محبت

بے شک بہت ہی خوبصورت کلام طاہر چشتی صاحب کی آواز میں, اور ہمیں شبیر جیکب صاحب نے لال جھنڈی بتا دی. تقریباً 9:45 ہو چکے ہیں, 9:45, اور پروگرام کے سماپتی کا وقت ہو چکا ہے. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے ہارڈ ورکنگ, بہت ہی محنتی شبیر جیکب صاحب کا, جو بہت خوبصورتی سے اپنی ٹیکنیکل ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں. اور آپ ہمارے سننے والے, آپ کی دعائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی. اس کے بعد آپ سنیں گے صدقات صابری خدا ملے گا, پھر چاند افضل قادری صاحب کی آواز میں ہوگی ماں کی دعا اور سلامی ہوگی یا نبی السلام علیکم. اللہ کے راستے بڑے وسیع ہیں, نہ کوئی غم ہمیشہ رہتا ہے اور نہ کوئی تکلیف ہمیشہ رہتی ہے. آسمان سے کبھی ناکام کا پیغام نہیں آتا, کبھی بھی نہیں آسمان سے, ہمیشہ ایک یقین آتا ہے کہ اللہ ہمیشہ بڑا ہے. غم نہ کرو, بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسی پیغام کے ساتھ میں صفیہ دلوی آپ سے رخصت چاہتی ہوں. اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. فی امان اللہ, شبہ خیر, جزاک اللہ خیر.